0: 20 minutter over 8. Dette If I Let You Go med irske Westlife. Og jeg fikk altså rett og slett litt sjokk da jeg leste om Westlife, for jeg tenkte, jeg må jo lese litt om den musikken vi skal spille. Mm. Og det jo The Boyband da, bestående av fem menn.
1: Ja.
0: Men det var jo gutter da.
1: Ja.
0: Ja. Men i utgangspunktet så var det seks kompiser.
1: Ja, som hadde startet rett og slett et ungdomsband i hjembyen i Irland. Seks kompiser som koser seg på skolen og lager band, det jo vanlig.
0: Ja da, men så skjer det sånn at de begynner å bli store, eller de begynner liksom skal bli litt større og sånn, så kommer det en eller annen ekspert inn og så sier, vet du hva, tre av dere, har ikke det utseende som skal til?
1: Ok, forstår jeg.
0: Ja, uff da, det var ikke det.
1: Var det han sa?
0: Ja, antageligvis, ut med dere, så er det audition, to nye inn. Og så blir det Westlife med den suksessen.
1: Hva tenker de tre som blir kastet ut da?
0: Nei, det vet jeg ikke. De må jo bli utrolig skuffet. Og jeg tenker at det der jo en forferdelig bransje.
1: Ja, men god musikk da.
0: Ja, ja. Det blir jo det. Ja. Du, jeg har jo sagt noe under musikken at du er altså en stor baby.
1: Ja, du har det flere ganger.
0: Flere ganger. Altså, du er jo 31 år, så jeg kan liksom si det. Du er liksom ikke 18.
1: Nei.
0: Fordi du har aldri smakt krabbe.
1: Nei, det har jeg ikke, og jeg har ikke noen unnskyldning eller forklaring på det. Jeg har aldri smakt krabbe.
0: Hvorfor har ikke du smakt krabbe?
1: Nei, som du nettopp sa, så har jeg ingen unnskyldning eller forklaring.
0: Men hør på dialekten din. Du er jo ute, du er født i Fjæresteinen her, ute, utenfor Bergen.
1: Ja, altså... På Haukeland sykehus da.
0: Ja, ok. Ja. Ja, men du skal få lov til å smake krabbe, det noe helt sikkert, for det det jeg lurer på med dette med krabbe, jeg synes krabbe veldig godt. Mm. Hvordan vet du om det mat i krabben du kjøper, eller du har fanget?
1: Du vil ha tips, du. Det er hvordan du skal bli den perfekte butikkspeider.
0: Ja, klart det. Ja. Det er jo sesong for det. Sivert Høyheim og The Volunteers, Into the Sea, det passer jo fint. Og du er altså på opptur her i NRK P1, 9 minutter over 8 klokken blitt.

0: Steve Adhoyem og The Volunteers Into the Sea.
1: Og mange som Into the Sea og fisker, eller omtrent kjøper krabbe da, lurer jo kanskje på det samme. Hvordan kan du vite om det faktisk god mat i krabben før du åpner den? Finnes det noen tegn du kan se allerede på utsiden?
0: Ja, og da har vi invitert en som kan mye om dette, Knut Magnus Persson. God morgen til deg.
2: God morgen.
0: Du daglig leder hos Skal Marin, som da henter sjømat opp fra havet.
2: Det stemmer.
0: Ja. Du, kan du man se på en krabbe som ikke er åpnet om det mat,
2: ja? Ja, det en god del tegn man kan se etter, da. Så jo mørkere krabben jo bedre er som oftest matinnholdet i den.
1: Og mørkere, altså mørkere rød farge, og dypere rød farge?
2: Ja, mørkere rød farge, mer brun under klørene. Så jo lysere den jo nærmere har vært skallskift ofte, da, så da det mindre mat i den. Og jo mørkere den blir, og jo mer ut på høsten vi kommer, jo bedre blir den.
0: Ja, men hvorfor er det mindre mat når den har skiftet skall?
2: Det fordi den bruker energien på skallskiftet.
1: Ja, ja. Går rett og slett ned i vekt.
2: Ja, han trener ned, mye. Han går ned i vekt. Ja. Han mister skallet sitt, og så må han lage nytt.
0: Er det andre ting du kan se?
2: Ja, du kan se det på klørene også, så hvis klørene har mindre hår på seg, så har de brukt de mer.
0: Ja.
2: Så da vet du at da har de vært mer aktiv og spist mer da.
0: Ja, så du skal liksom ikke ta den som ser finest ut?
2: Nei, du skal helst ta den som ser grovest ut egentlig. Den som ser ut som har vært i en kamp og har litt rur og litt forskjellig på seg. Da er det større sannsynlighet for at det er mat igjen da.
1: Men størrelsen da, altså, du har jo en krabbe foran deg akkurat, nå ligger jeg på en tallerken her. Vet ikke hvordan du vil beskrive den, er den helt gjennomsnittlig stor?
2: Ja, gjennomsnittlig hundkrabbe.
0: Ja.
2: Ja,
0: og er det forskjell på hvor størrelse og hvor det er mat i de? Altså, er det store eller små?
2: Ja, vi, så, jo større en krabbe, jo mer mat må en ha for å kunne bli full.
0: Ja.
2: Så noen plasser der det er masse skjell, for eksempel på sandbanker og sånn, der kan du finne store handkrabber som har spist seg godt opp, og som kan være skikkelig fulle da. Men så er det sånn med krabbe som med alt annet, det er veldig varierende langs kysten, hvor mye mattilgang det er, og hvor stor populasjonen er av krabbe.
0: Ja.
2: Så der det er mindre krabbe og mye mat, der er det mer mat i selve krabben da.
1: Men du, altså ditt trente øye, som vi jo kan si er godt oversnittet trent, kan du, ser du på en måte med en gang, ja, den ser, den der, jeg ser klørene, jeg ser fargen, her er det mat.
2: Ja, det, på en måte kan du si det, men så er det alltid sånn, med, det, med selve innholdet i krabben, så er det vanskelig å si om den er mat i da.
1: Ja, for du tok den der opp i sted og ristet på den.
2: Ja, og den er jo kokt. Mm. Så da kjente jeg at her er det litt vann igjen, den har surklet litt inn i, så da er ikke den liksom helt bra, men det kan være bra med mat igjen, selv om.
0: Ja.
2: Men en skikkelig bra krabbe, den skal nesten være ja, gått ut av sitt gode kinnholdte på et side, det er mellomrom mellom baklokket og selve skallet da. Mm.
0: Du har jo holdt på med dette i mange år. Det der å åpne en krabbe som er masse mat, er det en god følelse det?
2: Ja, det er en god følelse. Jeg elsker jo krabbe. Jeg synes det er et av de mest fantastiske produktene vi har langs kysten vår.
0: Vi har jo en lang kyst, og mange tenker, å, jeg skulle ha hatt en sånn krabbetegner og satt den ut og fått noen krabber. Er det noen steder man bør sette de?
2: Ja, det er jo, som, men her er det jo mye lokalkunnskap da, og masse, men ja, sitter de på plasser, skrånende plasser, mm-hmm. kanskje der det er steinur, og så er jo agne vel så viktig som hvor du setter de nærmest.
0: Ja, hva har du i tegn?
2: Nei, fersk pale og berggylt er jo veldig, veldig god mat. Og da må du ikke sløye dem på forhånd, du må bare snitte fisken sånn at mest mulig lukt kommer ut da.
0: Ja. Du, er det noe lyd her?
1: Jeg hører litt lyd.
0: Har du en levende krabbe også?
2: Jeg har en levende krabbe.
0: Ja, ta den opp da. Ja, for jeg hører, ja, altså, det er en sånn isopor. Det ikke, hvis ikke du som hører på hører det, men jeg kjenner det inn i...
1: Jeg hører det, det
0: krabber
1: litt
0: sånn. Se der kommer han, ja.
2: En liten krabbekrølle.
0: Ja.
1: Han er litt kinert han.
2: Ja.
0: Er det mat i denne, tror du?
2: Ja, denne ser veldig bra ut.
0: Ja,
1: den er brun og...
0: Ja, den er veldig brun.
2: Og så kan man også sjekke, du har alle fem klørene, så helt bakast, så hvis man trykker forsiktig der, må ikke trykke fart, for da kan du knuse gjennom krabben.
0: Ja.
2: Hvis du trykker der og det er mykt, så er det et dårlig tegn.
1: Okay. Hva er de lydene vi hører her da?
2: Nej, det är krabben som ligger och koser sig upp i kokkassen. Okay. Vi ska hjem och kokes etterpå, sånn at det blir lunch,
1: ja, riktig.
2: Lunch i hjemme.
0: Nej, vi må ikke tenke på det, stakkars krabben. Men det er sånn at Tarje som står her, han 31 år gammel, fra Bergen, har aldri smakt krabbe. Og jeg tenker at han må jo få lov til å smake, må ikke han det?
2: Det må.
0: Ja.
2: Har en liten prøvebit med til han der.
0: Ja, og spørsmålet er, synes han det godt?
1: Ja, jeg gleder meg. Jeg gleder meg. Jeg er alltid åpen for nye smaker.
0: Du er det, ja. Ja, men før det.

0: Ja, finnes det noe mer, eller Lockhart, var det? Veldig fascinerende her, Tarja, for det du ser jo nå at Knut Magnus Persson har knust litt krabbe, sånn at du skal få lov til å smake, og du var, altså, jeg har aldri sett dette før, sa du?
1: Nei. Ja, han reiv jo bare av kloen og dunket den med en kniv. Og...
0: Ja, hva synes du når du ser han gjøre det?
1: Nei, det ser ut som en som har gjort det før i alle fall.
0: Ja, det har du.
1: Vet ikke hvor skulle begynt en gang.
2: Jeg har gjort det mange ganger.
0: Ja, hva er det, Tarja, skal få nå? For nå ser du, nå har du tatt den største kloen. Er den liksom den letteste å like?
2: Ja, jeg tenker det er letteste å like. Det er hvitt kjøtt, smakfullt.
1: Mm. Så det, er det forskjellig smak på klo og innmat?
2: Ja, ja, så innmaten er kanskje mer stram på smak. Ja. Så du trenger ofte kanskje mer tilbehør til innmaten da, men der igjen, det er mange som har forskjellige smak, så...
0: Ja, for er det litt sånn, tilvenning med den innmaten, altså i selve krabbehuset?
2: Ja, jeg tror jo det, og så varierer den jo veldig ofte på smak, så noen ganger kan være ganske stram, men for eksempel en rognkrabbe, der det er masse sånn rør inni rognen, inni krabben, så kan den være mye mildere på smak, og ja, veldig søt og smakfull.
1: Jeg tenker nå, altså tenk på alle som hører på noe, som tenker, hva er det han stiller spørsmål om? Alle vet jo dette, tror jeg mange tenker.
0: Nei.
1: Jeg har aldri smakt deg.
0: Ja, men sånn er det. Ja. Og det som jeg husker som barn, som jeg var livredd for, det var denne paven. For det er jo magesekken til krabben. Og jeg, som barn så tenkte jeg, denne dør du av hvis du spiser. Men du gjør ikke det, sant?
2: Nei, jeg tror ikke du dør, men du kan kanskje bli syk, men så er jo den kokt sånn som det andre, så, men vi tar jo han vekk og...
0: Er det lett å finne han?
2: Ja, det er lett å finne han. Så du har under øynene på nedsiden av skallet, så har du gjelleåpningen, og de to lokkene.
0: Ja.
2: Så når du har delt krabben fra hverandre, så er det egentlig bare til å trykke ned på den i midten, og så knekker hele paven av.
0: Ok, og da tar du den ut. Hva farge er det på den?
2: Så tar du den ut. Nei, paven er hvit, og så er det ofte litt, kanskje litt svart på selve den magesekken da.
0: Ok, nå må vi slutte å snakke, for nå skal Tarja få lov til å smake.
1: Ja,
0: derfor, nå får du den over bordet.
2: Nå får du en god klo her.
3: En god klo.
0: Ja.
2: Og så er det et bein i midten på den.
1: Ja, så det er som en kyllingvinge.
2: Ja, det er det.
1: Ja, men da får den bare...
0: Kyllingvinge.
1: Ja, men med bein i midten.
0: Ja, det er veldig fint. Veldig, veldig bra.
1: 1. august 2026. Min krabbedag.
0: Ja.
1: Ja, så gleder jeg meg. Ja, den var jo god.
0: Ja, hva smakte det?
1: Ja, det smaker jo hvit fisk på en måte. Nå tar jeg med en gang.
2: Ja.
1: Det er som å ta tygg av en torsk.
0: Det er det, ja.
1: Ja, det er min første assosiasjon.
0: Ja, men det er litt artig å få høre hva første assosiasjon er.
2: Ja, det er det. Jeg husker ikke min...
0: Nei, det var akkurat det. Men nå spiser han sånn rett på, altså rett... Det er jo veldig godt det også, men...
2: Ser ut som han liker det godt.
0: Ja, han liker det. Ja, men det er jo bra da.
1: Det er frokost dette her.
2: Ja, det er næringsrik og god frokost.
0: Men hva tilbehør kan vi ha til det, tenker du? Altså det er selvfølgelig majones og sitron og sånn, kanskje?
2: Ja, altså hvit loff eller... Men så kan man lage krabbesalat og... Altså, jeg også synes jo krabbe litt grann pepper på det hvite kjøttet og på innmaten, det er jo kjempegodt.
1: Jeg tenkte på det nå, det hadde ikke vært feil med litt salt og pepper på denne bare
2: gode. Så det er jo det ganske, så jeg koker alltid krabben i enten sjøvann, eller bruker 35 gram salt per liter vann da.
0: Ja.
2: Så det er jo en del salt i det, men det er mange som putter enda mer salt på for å få enda mer smak da.
1: Det var kanskje litt antiklimatisk, bygge så mye opp til det, så var reaksjonen min. Ja, det var jo godt.
0: Ja,
1: det er så hyggelig da.
0: Ja. Men hvor mange krabber regner man per person, tenker du?
2: Nei, hvis man kjøper krabbe i butikken, så er det kanskje to krabber, tre krabber til hver. Når jeg koker krabbe, så er det ofte 5-10 krabber per person.
0: For det er litt sånn puttelarbeid da.
2: Ja, og så er det jo alltid en risiko, sant? Krabben kan se god ut, og så er det ikke sikkert den er like god inni, og så er det jo noen de spiser ikke det inni, så da må du ha... kompensere med mer klør.
0: Ja, og så har du de små klørene. Er det noe særlig mat i de?
2: Det er ikke så mye mat i de, men det er veldig god mat da.
0: Oh, ja.
2: Det er jo kanskje det beste. Jeg elsker å sitte og knekke de ut og putle for meg selv.
0: Skal du gjøre det i dag?
2: Det skal jeg.
0: Ja. Skal du spise den som du har foran deg der?
2: Den skal fortæres.
1: Ja, nå har jeg tatt den beste kloen nå.
0: Ja,
2: ja da, men jeg har mer krabbe.
0: Men det er jo sånn med barn, tar jeg, babyer.
1: De får det beste,
0: ja. De får det beste, ja. Nei, men det er veldig bra. Knut Magnus Persson, du er altså daglig leder hos Skalmarin. Tusen takk for at du kom til oss.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Og nå, jeg føler vi har lært mye.
1: Jeg har lært mer enn jeg trodde noen har kommet til å lære.
0: Ja, jeg har... Ting jeg ikke visste. Nå skal vi ha litt George Michael, Too Funky. Klokken 5:05. Du hører på Opptur her i NRK P1. Kanskje jeg skal ta meg en klo, jeg også?
1: Ta meg en klo.
0: Ja, jeg tror det.

0: 5% har svart forsvinner etter første hverdag. 62% sier det varer noen uker. 13% skriver det varer helt til neste ferie. Jeg vil være som de 13%.
1: Jeg også. Ja, men det går an å bli, sånn, tror du?
0: Det bare prøve.
1: Ja.
0: Bare late som du har ferie nå.
1: Skal jeg late som jeg har ferie nå?
0: Akkurat.
1: Ja, nå er snart vår tid på luften over, så kan jeg ha ferie til i morgen tidlig.
0: Ja, det har du faktisk.
1: Ja, jeg har det. Hva skal jeg bruke den til? Være sosial?
0: Kan være sosial, lage litt middag.
1: Forbundet.
0: Rydde i kjøkkenet.
1: Ja, rydde i kjøkkenet. Det har jeg allerede gjort. Ja. Så det slipper jeg. Lotte, den fineste sangen, ha en fin lørdag.

0: Det var Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Han en av NRKs mest folkekjære programledere, og kanskje kjenner du han fra utenlandsreisene sammen med makker Rune Gokstad i Team Bakstad, eller fra jule- og påskenøttene. Og mange av dere lytter her i Reiseradion har nok savnet stemmen hans i sommer, for han har bidratt til Reiseradion siden 1987. Men fortvil ikke, vi har lokket han inn i studio. Velkommen, Øystein Bakke.
1: Tusen takk, tusen hjertelig takk. Veldig koselig å være tilbake. Aldri en sommer uten Reiseradion, etter man hører på eller får lov til å smette innom.
0: Ja. Ja. For de som har savnet deg da, hvor ble du av i alt sommermildere?
1: Nei, i år så hadde familien lagt noen planer i utlandet i begynnelsen av sommeren. Og så er jeg er jo blitt voksen, så jeg har litt noe sånn der 60 uker og 62 uker og dette her, så da for å kunne avvikle det hele. Nei, hva er det? Det er innen denne rare bedriften så får man noen ekstra friuker når man begynner å bli over 60.
0: Hvis man fortjener det, eller får alle det?
1: Ja, alle får det, enten du fortjener det eller ikke. Så jeg tok
0: for du fortjener?
1: Ja, takk skal du ha. Tusen takk.
0: Men hvordan er det da å ha litt ekstra fri?
1: Det er kjempedeilig, ganske dyrt, har jeg merket, hvis man reiser rundt med hele familien, men det er kjempedeilig det, for all del. Og i år så har det vært helt hysterisk fin sommer i hele Europa, så vi fikk med oss liksom 38-40-bølgen i Italia og Kroatia.
2: Liker du det?
1: Nei. Nei. Jeg gjør ikke det, men det fine da er at da kan du si at, vet du, dette orker ikke jeg, altså, så kan man sette seg under en parasol og bestille et glass rosévin, og så er sommeren levelig uansett. Så det er kjempefint, men jeg savner litt Reiseradioen, jeg gjorde det.
2: Ja, det er bra du får kommet innom her da.
1: Ja, takk, ja. Tusen takk.
2: Det er jo, du har jo vært en mannsalder i NRK, og jeg har jo et veldig sterkt Øystein Bakke-minne,
1: ja,
2: som jeg har drømt om å snakke om med deg. Nå skal vi litt tilbake i tid, fordi du har jo gjort utrolig mye forskjellig i NRK opp gjennom årene, og i 1989 så var du en, jeg vil si, pur ung programleder for første gang for Melodi Grand Prix.
1: Ja, det stemmer. Ja.
2: Og dette året her så delte jo Jahn Teigen med en låt som jo i 2026 har vært høyaktuell, nemlig Optimist. Mm. Men i finalen der så røk han overraskende nok ut, og publikum hadde en ganske sterk reaksjon på at Jahn Teigen ikke gikk videre til superfinalen.
1: Ja.
2: Hør på dette.
3: Nå skal dere huske på en ting, og det er slik det er, rett og slett. Det er altså en jury som tar ut de tre finalistene. Så hva det en måtte mene om det, så er dette da en rettferdig løsning. Så kan heller dere gå ut og holde på Jahn Teigen etterpå. I hvert fall, så i hvert fall så er da først ut Melodi B. Ja da, jeg hører at de roper på Teigen, men det hjelper forferdelig lite nå. Vi skal heller gå i gang med superfinalen. Er det
1: ikke
3: lett å dra i gang
1: dette her? Ja, dette var litt vanskelig å høre.
2: Ja, beklager.
1: Jeg husker ikke at det var så ille.
2: Nei.
1: Det seerne ikke fikk med seg her, det var at Teigen, han kom ut fra Green Room, eller hva man kaller det, der hvor artistene var, da han hørte halloyen, og så kom han ut og sto i salen og viftet med armene og fikk publikum med seg.
2: Ja.
1: Så det så jo ikke seerne, så de trodde jo bare at det var fullstendig kaos. Men det er noe som banker litt ekstra i bakhodet på en programleder når 4-5 000 publikummere buer.
2: Ja.
1: Det er ikke så lett da. Men det gikk jo greit det også. Og Jahn Teigen har senere unnskyldt til meg privat at han gikk ut og fikk med seg publikum.
0: Det er klart man kan få litt overtenning når man hører at du har hele publikum med seg, og så røykte ut.
1: Ja, da, jeg skjønner det godt. Og det var jo en fin låt, så at den røyket ut, jeg fikk så være.
2: Ja, og han, det er vel kanskje den låta som står igjen sterkest fra den P-finalen nå.
1: Ja, det er vel det. Det er sant. Ja.
2: Det var jo en spesiell kveld for deg på mange måter, fordi under denne Grand Prix-finalen her, så møter jo du deltakerne, og en av de deltakerne er i dag kona di.
1: Ja. Er ikke det rart?
2: Ja, det er veldig gøy.
1: Jeg hadde et lite møte med artistene før finalen, og da traff jeg Ingeborg, og så tenkte jeg at hun Ska jag jobba hårt för att få innunder?
2: Ja.
1: Ja. Mm. Alltså innunder, ja, så det blir gott bättre kött med då. Ja. Ja. Så det jag la in någon aktier den kvällen och jobbat hårt i veckorna som följde, men till slut så gav jag upp.
0: Ja, ta vart sex eller lov att spå om det.
1: Masing.
0: Rätt och så.
1: Ja, det funkar visst du bara maser nog så funkar det. Vi gjorde i alla fall det den gången. Ja, ja, ja.
0: Alltså det var ju den en livssaga.
1: Mm.
0: Men du har ju en till.
1: Ja.
0: Nämligen Rune Gokstad.
1: Ja.
0: Och visst jag ska sätta bilder på en dynamisk duo så må det vara dere to.
1: Ja, vi träffade varandra i 1983 så vi har liksom ett långt och broderligt vänskap i baklomma och har jobbat inte sammen hela tiden men mycket av det vi har gjort har gått ganska bra så då blev det till att vi hållt sammen vi gör det fortsatt.
0: Ja, vi är en duo här i studio också Magnus, så vi har ju flera spörsmål om detta samarbete här. Vi ska snacka mer om Team Baxter för då ska vi på tur, men nu ska vi alltså få The Temptation, My Girl.

Rolfa og uvær I NRK P1. Jeg har laget en avstemming I appen NRK Radio. I dag så kan du velge mellom tre norske låter fra 80-tallet. Og hvilken låt vil du høre litt senere I sendingen? Det Coco med Life Must Go?

seil. Men hele skroget brenner, og vinden tar meg ingen vei. Kommer du, kommer du,